0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjøparti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du har nå ligger av Gjerstamal i dag.
1: Jeg pleier så hodet ikke når jeg var på stedet som 13, men det var særlig sammen med David og... Det kommer så til å lyse. Hvis, jeg har alltid det sånn. Det blir av sine koppet hvis vi ikke leser det første versene.
0: Ja.
1: Ja. Og til å kanskje lese.
0: Ja. Jeg kan lese her. Jeg kan tenke at jeg synes det første, og så leper jeg ned i teksten.
1: Ja, nett.
0: Og i Antiochia, og i samkomne her, våre profeter og lærere, Barnabas, Simon, som heter tilnavnet Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes fjøringshøvdinga, og Saul. Medan tegne hilde gudstjeneste og fastav og sier heilig anten, tegje meg ut Barnabas og Saul til verset, og jeg har kattlet der til. Ta fastav teg og boe, og ta løtt i hendene og atteir, og låte teg så færre av stedet. Så er det nå sålde seg av hele antanen vår sender ut, for å ta om han til Seleukia og for å hene ved kjipet til Kyperen. Så er det vår kommet til Salamis, kun gjør der årgods i synagog og jødene, der høyt i eisene Johannes, vi er gengget seg til Hanta. Og jeg halte av utfører jeg synte langt nyer her.
1: Ja.
0: Og her stender her at vers 14, at her helt nu avfram ur Perge og kommer til Antiochia og i Pisidia. Her får der inn i synagogen av sabbaten og settest. Ta henne opp hver lise ur lovene og profeten og sender synagogestjørene på iver tiltarra og lov til sida. Tid menn prøver, heva tid år at amina falske vi så tale. Ta Rastus Paulus, gav tegjen vi håndene at tøgn skulle være, og sige, tid menn av Israel og tid i øtterskod, lurt i etter. God tja her som falske Israel, utvalgte fedrar okkara. Han sette falske høgt, medan til våre utlendingar i Egyptalanda, og leite til vi opplitt en arme ut heane. Og om 40 år holdte han etbord herra i øyemørsene. Han øyde seg i folkeslø i Kanans lande og skiftet landtarra i arv middentarra. Etter dette gav han taimon domarar i akkurat om 430 år, inntil Samuel profet. Så bød han om kong, og god gav han om Saul, son Kis, mann av at Benjamins i 40 år. Da han så hei sett han av, reiste han taimon David opp til kong. Honom gav han eisen henda vittnesbord, jeg har funnet David, son Uysai, mann etter hjärsta munnen. Han skal gjøre atlan vilja munn, av at hansara lät god etter lyftesunnen, Jesus koma Israel til frälsare, efter at Johannes undan kom hansara i prædika omvendigar dog för ödlom falske Israels. Da Johannes var tatt vid endan av skajusyn og sier han, «Tan og tid halda med vera, jeg ikke, men etter meg kommer en som jeg ikke verdre å løse skekvannar av fotnene. Tid menn, brøver, skiner, Abrahams og tar i middeltikkere som øttes god, okken året om hesa frelsesent. Du tar som i Jerusalem byggva og råherrer tarra, kjente han ikke. Tar dømte han, og oppfyllte såles år profeterne som kvann sabbat vera lysen opp, og tog at her ånka deia søk funnet tja honom, bauet her Pilatus om at han skulle være drypen. Ta et er så at det fullførst alt du skriver om han tog til han nir at trean og løtt i han i grøv, men god rest han opp fra henne og deie, og han åpenberer seg nekverdia for teimen som var ferne vi honom ur Galilea til Jerusalem, og som nå og vittne hans er fire falskjennom. Vi kunngjer at tikkun nå evangeliet om lyfte, vi giver hver fedrenom, at te hever god oppfyllt okkom, bøtten tarra, ta i han reiste Jesus opp, så det som eisne skriva i Ørensholmen til Ørsonemoen, jeg har født til og i det. Og jeg vet ikke hvor lengt vi skal lese, men han fyrir jøkken søv i Ørstjøk, så jeg skal lese mer et eller
1: annet. Jeg kunne strekke her.
0: Da. Ja, ja.
1: Ørsonemoen, jeg har født til og i det. Ja. Det var Ørsonemoen. Ja, det er verkt å vente vi, men med særlig at det er kom til meg i morgen, at jeg har funnet David.
0: Mm.
1: Det er omvetelige verkost å lese. At han kan si at det er at jeg har funnet David. Og sånn er hva rett han da. Men etter hjertet min.
0: Ja. Det er...
1: Ja, og hverandres.
0: Ja.
1: Det er jo en tog her, og selv trangt i ølene til slike menn og brøver og gjerne.
0: Mm.
1: Det er det man har sett,
0: ja. Jeg har funnet Davids sånn og seg mann etter hjertet munnen.
1: Ja.
0: Han skal gjøre at han vilja munnen, men særlig at det er mann etter hjertet munnen.
1: Munnen, ja.
0: Og bare fram og undan stender at Saul, han var avsetter som konkur,
1: ja.
0: Han er så veldig 40 år konkur, og det var så bei David og sånne som Salman var eisen 40 år konkur,
1: ja.
0: Men dette er 60 år som han sier om David er mann etter hjertet av munnen.
1: Ja. Han skal gjøre at han vil hjemme munnen.
0: Ja, og han skal gjøre at han vil hjemme munnen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en underfordler. Vittnesbord har faget ut den mye pakten i oss. Da er at han og han er opprist fra dem deg. Det er han som sier det.
0: Ja.
1: Ja, det er han som sier det. Kjallsamt,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det her søvann er om David er kjallsom, men hun fettler øyne vel inn ut av minstret.
1: Ja.
0: Som god lei helt fra begynnelsen av.
1: Ja, ja.
0: Og man kan si at eisen her er til galtende at henne eldre skal tale om de yngre.
1: Akkurat, ja.
0: Etla, jeg også ser at det er den yngre ja. Som taler, da.
1: Etla.
0: Og det er flere dømer i kjøkkenen, skriftene på Pattea, og det er det minste som god hever, da.
1: Ja, ja, han er jo det minste, at det er ikke den fyrre, men det er den sønnen.
0: Ja.
1: Og det var ikke mye han ikke fra. Og det er jo i Josef. Men vi grøvde ikke, når vi sannsynet ikke. Josef.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jo, han sikna i Taibor.
1: Han har fått det
0: enda. Jakob sikna i sinne ikke, Josef.
1: Ja, Jakob, ja.
0: Ja, og han... Jakob, da Josef sette der slags fremme han fire,
1: ja,
0: pappa. Og pappa så noen, at høyre hånd skulle fettle at han inkra,
1: ja.
0: Og venstre hånd da, at han inkra.
1: Ja.
0: Men Jakob, hva gjør han? Han bytter om.
1: Krosser.
0: Han krosser hendene her.
1: Ja.
0: Ja. Og her atter hendene her mynten, hun er så nekvast den.
1: Ja.
0: At det er inkra, og det taler om den mye mennesker.
1: Ja, ja, det er den mye menneske.
0: Ja, det er yngre, kan man si.
1: Som lever og hitter. Ja, ja. Det stender så makken at vi har krossfett vi i hånden.
0: Mm. Gamle mennesker, ja.
1: Gamle mennesker har krossfett vi i hånden. Ja. De har syndet like om det skulle være et lunsj.
0: Ja.
1: Så vi ikke skulle langt tjene syndet.
0: Akkurat, ja.
1: Så alt det her er gjørst, altså. Mm. Det er ikke noe som vi får gjøre snakke vi.
0: Nei.
1: Og det er at, som han sier om David, og jeg husker det, når vi nevnte henne selv, Ja, det stender her også ned at det var det i Samuel Døye.
0: Ja. Ja.
1: At han følte lese parens øyemørske.
0: Akkurat, ja.
1: Og ta her var det at han ble rønter.
0: Ja.
1: Virkelig rønter.
0: Ja.
1: Det var så gøy vi hirener til Nabal. At hirene var så holdt det utrolige gleder for mennene der til David.
0: Ja.
1: Men Nabal, han var ikke til å bjerke, jeg vet, og det er man har stått. Han var ikke til å bjerke, og så. Men så var det her, han kan bjerke ødelen. Men det er veldig trist.
0: Ja.
1: At det er som det er med Nabal, altså.
0: Nei, altså, hvis jeg sier atle, men øyla nekvar, kanskje atle hendingene som er hentet i kjøkkenen skriftene,
1: ja.
0: Ter mynter,
1: ja.
0: Og på det som skulle bli til å være like, vi Jesus, ja.
1: Ja,
0: og jeg husker, nå tar jeg i Paulus her, og i Antiochia, og i Pisidia, for i kjøkkenen søv i Israel, ja. Og vi tar seg om Jakob og Josef, og tar på sinne,
1: ja.
0: Så husker vi ser årene her i Lukas 24, da Jesus åpenberes etter opprystene han fire timene.
1: Ja.
0: Og da sier han vittar her, han åpenberes etter fire timene, da kom inn til dere. Han sier, vittar, tid lydig huksande og treg hjertet ved å trykva, ødlund tog og profetene her var tale. Åtte Kristus ikke lydig hette, og så fer inn til dørdsynet, og så er det som han sier her, at han begynner nå fra Moses og fra ødlen profeten og utleier for timen til som i ødlen skriften var sagt om han.
1: Ja.
0: Ja, nei, omkyldte, at det her er åren han kommer etter inn i midtelen til her. Det her tar han tås av et her, som vi kaller for Emos vandrene,
1: ja.
0: Og i Lukas 24,
1: ja.
0: Det her boer som er så...
1: Ja.
0: Ja. Det er en helt anastandende søvveis om at jeg tar færre, og det er folk tar vite han ikke. Og det er kunnet derfor sovet helt ikke, men Jesus åpenberes og fyrte han, det er der vi han kom inn og gistet. Og jeg har nok sånn sant at Jesus gjør faktisk en liten sjønleik her, og i sin opprystende tilstande.
1: Ja, det var vad han säger.
0: Han läst som om han skulle föra långare.
1: Ja, ja.
0: Han lärde som om han. Men det var han fyra att röjna till här.
1: Och det här tog jag väl det här när han kom in.
0: Ja.
1: Ja. Vär tjock.
0: Ja.
1: Till han löjde kvalitet. Det här var en all.
0: Ja. Men då är han så här åpenbara sig fyra. Han lär på det här. Jag steg att det ser man väst när de kommer. Ta också att det inte om att det var sant eller mist.
1: Nej.
0: Och så
1: att det som hände att han har att Jesus kom själv och han.
0: Ja.
1: In Jamestown där det.
0: Ja. Ja, nettopp. Han tar vända sig åter.
1: Ja.
0: Och säger vi lärsvännerna här i Jerusalem att det satt att Herren är risen upp.
1: Ja.
0: Han är satt där av symerna. Ta sötta fratus med hent av vännen och hur han var känd i att hämta han bred breje. Medan han och tog sig om detta stod han själv mitt i middelen tarra. Och han säger vitt här, frigör vid det vittigom. Ta öttast här och rätt och så helt att det var antat här sjåa. Men han säger vitt här, kvitt reas hit och kvitt kämmer ivi upp i görs och tyckare. Hittje händemunar och fötemunar är till er själver. Nämme vem mig och suttje. Ante hev ju icke hållt och bein som de suttja är hav. Ta en sagt detta visste han att han händerskynnar och fötterskynnar. Och ta ett här icke tro i en fyra glädje och undra och säga han vitt här. Här har sitt akkurat ätande här. Ta gav ut här honom stickje och stockt om fiske och näka av honaskök. Han tog det och åt det för egen tarra. Och han säger vitt här heter Ormöjnen som är till alla vittig om en än värd tjatikon. At alt måtte genge ut som skriver om meg i Moslov, profeten og salmen, så lærte han opp vidt her, så det skilte skriftene.
1: Ja, akkurat. Jeg minnes det med Gottmund, som selte maling.
0: Ja.
1: Han var østlendaren, kjøpte henne fotlaver. Litt fakra.
0: Ja.
1: at han skott mot.
0: Han gott vera, jeg minns ikke rett.
1: Gott Jansson, et langsvare.
0: Ja.
1: Han vittnar ju ofta på test att det är väl lärt i honom.
0: Ja, ja.
1: Ja, och på en måte så var det han som gjorde det till honom. Att det är inte Ivar Smöjer.
0: Mm-hmm.
1: Han säger till honom, för allt det var så spännande. Alltså han var fotlare av Ivar.
0: Mm.
1: Om allt och i Bibeln. Och han är en så ombetalläkare av kona. Och hon tog sig det om. Och förklarade honom allt. Och det klarade jag ordentligt. Mm. Allt var vecka.
0: Ja, allt livet.
1: Jag minns det, men alltså, jag blev så gav jag inte. Jag blev inte för romande här, vitt för dem. Alla livet var stöd. Alla livet maling.
0: Mm.
1: Det var en maling som jag skulle till här, Färnes och Törrelse och allt det där.
0: Ja.
1: Och så lite den och allt det där. Det gjorde man själv. Ja.
0: Mm.
1: Så det var sig själv om vi är en bröjting. Vi, sorry. Man stod och åkte hos Jan Gjörti och säger bara vad vi skulle häva och så gjorde han det. Så sa jag på hur han brötte allt till en önlöjk.
0: Ja. Alltså. Mm. Yeah.
1: Ja. Och så han mötte. Så tar sig han om sig själv. Hur han är i varje stund. Att han måste vara en god jödlös ner. Så. Han är upplevd i färgen. Alltså. Hur han kom till färgen, det var det inte.
0: Nej.
1: Men vi var över kanske ens ner. Men det är han ganska... Det finns ju färd, tror jag, i henne här som han är över värre, jag vet inte.
0: Nej.
1: Och
0: han blev så gift redan för jag.
1: Han bor ju här ute. Inte så långt ut som Kjartan var, men... Så han sänder sig till ut.
0: Okej,
1: ja. Det är över av en, alltså, där man kan gå ut och spall.
0: Ja, ja.
1: Inte den nya här.
0: Nej.
1: Det var inte. Jag har det mera till den gamla bojen, no? Den nya.
0: Alltså, är det Gottmund Isfält?
1: Ja, Gottmund Isfält.
0: Ja,
1: ah, det
0: var det.
1: Gottmund Isfält.
0: Ja.
1: Så sa han det.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det var han.
0: Ja, ja. Nu är vi.
1: Och det som är... Och jag är från honom till trykten.
0: Mm-hmm.
1: Freds.
0: Ja, särskilt.
1: Det är han för så grundig en yta.
0: Ja. Ja, ja. Jo, jo. Jeg minnes Ørmens gosse Gottmund Isfeldt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det er. Men det var av verst at...
1: Ja.
0: Ja. Så han var han malare?
1: Han selte.
0: Altså, han selte maling?
1: Litt fagra, kan
0: jeg. Ah, okay,
1: her ute ja. Tinganes.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg har jo en kjattler inn og jeg her.
0: Ja.
1: Her er han alt.
0: Og da hadde jeg ikke så maskiner til å blande maling, da vi...
1: Nej, det var en röra.
0: Det är inte bara ett handverk, det är väl list närmast.
1: Ja, ja, ja.
0: Konster.
1: Annars gör det inte han. Vi kvarsvär som ekvaterar så säger han, vi bara gått mot blandat och så gav han mig liten och inte var näkva. Han var öjliga, närlagd också, säger han gått sen. Be han inte skära för den terpentin och då sväckar om dikterna. Det är kylor då.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Så, han kallar ju terpentin för sjål.
0: Oh, ja,
1: ja. Det var ofta sån där sjål till man malade. Ja. Och så fick man alltså dobbelt av sjål. Det blev en ägg för tom.
0: Ja, på tammata, ja.
1: Till kylor då.
0: Ja, ja.
1: Allt det här var hemma just alltså.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Men så utdrottna tar kom så åttan och fram.
0: Mhm.
1: Färnes och terpentin och tarres. Allt det.
0: Ja. Ja. Här är näck bröst att nå sjön.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men du ser att han lukar som gott här en avissa.
1: Ja, ja, ja, vad sa han? Han var så grundig, ja. Han kom trygg, men han miste allt väck.
0: Mm.
1: Alltså, han var med oss som arbetade i Öljanäck. Det som oftast är han också som alla det här, no? Och men tar han vara möte så röstar han sig, jag vet. Och det var alla tygna om, detta, hur han är givast. I allt det här, nu har jag ju alltid spelat med er. Det är en tämla vi jag kommer att veta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är en samtal.
0: Ja.
1: Hon var och folklar för det.
0: Ja.
1: Hon måste göra syster Erling som liksom en klagsvägt. Det hjälper då. Nej, det är inte.
0: Jag är inte klar utan, men
1: ja.
0: Nej, men
1: ja. Det var så onkelöst.
0: Ja, till tam. Men jag minns en systrarna, hon.
1: Ja.
0: En son av henne dog av vandlok nere.
1: Ja.
0: Och forskade grävar ur evangeliusen och jag blev bidra med hava till Järefjärna.
1: Ja.
0: Ja, ta fan det var till vår systrar, Kona Gudmund och henta ner Bette. Ja. Bette Chaloui som vi kallar henne här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Peter är alldeles ner som var där. Och ta vår fullfrinkar till Järafer, det här minns det.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så jag får omkring samma tänk och tjallt med Junker. I mån till.
1: Ja, ja.
0: Det är nog inte snäck som halter mig över Unkan, så det är det ganska.
1: Nej, men det är så. Färgen är röjlig näck och jag sa om häntingen som människor. Det kan inte för sig själv. Det är för Ivas. Och det är alldeles skam med allt. Förstår du? Det är inte en annan dörr när man arbetar vid de gamla människan i Norge.
0: Ja,
1: ja. Det är så förstyrat det mycket. Jag klarar som att det är som du inte läser.
0: Ja.
1: Du borde lista bara för jag var så.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kantarkatteren och så.
0: Ja, akkurat, ja. Ja. Ja. Vi började när ferien och tjata här månader.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då kommer vi över det herrar till oss.
0: Ja.
1: Herrar runt då.
0: Ja. Ja, akkurat. Jag stäcker här, hade vi 15 vers. Jag tar där och kommer till Salamis, kundgör där Orgos synagog och jötarna. Här hörde jag ägsten Johannes, vi är gängas här till handa. Tar där nu till färast om alla ötna, lyka till Paphos, hittet här Gandakall, lige profet, jöta och i ät bar Jesus.
1: Ja.
0: Han var till landshövdingen Sergius och Paulus som var vidgjur med vår. Landshövdingen kallade Barnabas och Saul till sig och bär om att få Orgos och höra.
1: Ja.
0: Men Elymas, gandakallaren, du så er namn hans var utlagt, stod hem emot det och röntade att vända landshövdingen borster från trunnen.
1: Ja.
0: Ta var Saul som ägstna kallade just Paulus, och här kommer det först för framåt,
1: ja,
0: till samma personer.
1: Ja.
0: Filter av hela andan hukte kvast på han och säger å djävuls baden tutt tu som fotler erst av ödlons vitje och önskapet futtjende alls och ratter vill tu ikkje djäv och päta rengsnikva, bein och vävon herrans och nu hand herrans är at här och du ska vara blinder och ena tog ikkje suttja solna vid det sammanfall tåka och myskra av han och han gick om och lejde ett omkron och kunde leja han. Då i landshövdingen sa hetta och hentade i komma till trygg och han undrade störliga av lärare och herrans. Paulus och Tyre Vin var och för som vi kipade upp Paphos och kom till Perke och i Pamphylia, men Johannes skiltes från dem och för åter till Jerusalem.
1: Ja.
0: Så var det Elias Vujar från vers 14.
1: Ja, ja.
0: Ja, det är
1: Jag. Mitten här.
0: Ja.
1: Ta ett rått i om och ät. Ät det som kom.
0: Ja.
1: Och Elviva har det varit nöjt att uppleva det här.
0: Ja, det är det. Annars alltså, det är inte det jag gör. Paulus har inte gjort detta.
1: Nej, akkurat.
0: Så det ständer att han var filter av hela andan.
1: Ja, ja.
0: Det var inte det som han fann på i sin egna sinne. Slätt. Sinnes mån, ja.
1: Nej, nej. Slätt inte.
0: Nej.
1: Har inte vi i öja,
0: ja. Nej.
1: Ja. Det är lätt.
0: Ja, det är ju lätt självsamt det att. Och men landshövdingen att det är snarare värst att det är att Thailands högsta hästar hämtar komma till trick og han undrer størrelige av lærer herrens.
1: Akkurat, læreren.
0: Ja.
1: Og han som ikke var fætre læreren, han er ivast.
0: Ja.
1: Det er læreren som. Ja. Skjønner du?
0: Den sanne læreren, hun frykjer mennesker.
1: Ja, frykjer.
0: Ja. Men før man skriver av læreren, ja.
1: Ja, akkurat.
0: Så blir det til bånd.
1: Ja.
0: Og lancher som binder mennesker.
1: Ja, ja.
0: Men den sanne læreren, hun sitter mennesker i frelse.
1: Folk stender i frelse.
0: Ja, ja.
1: Det er stendt ikke skolten her.
0: Nei.
1: Kanskje det er godt, eller Jesus, som vet du kan si, eller til mennesker. Det er en nødt til skapninger.
0: Ja.
1: Og det er en nødt kristian og skapninger. Det gamle, altså, er fære. Og det er gamle, er vår nødt. Og alt det derfra gode som er Kristus. Samt det er åkken viser selv.
0: Samt i heimen vi ser sjåla.
1: Heimen vi ser sjåla, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er, ja. Altså, det her, det er læreren som han undrer stå av. Hun fer jo i verleggen, som vi deres har lagt mest til, da Jesus fer i djøkkenen alt da. Hun fer helt atter i brygjennene.
1: Ja, ja.
0: Hun fer alle veien i djøkkenen gamle testamentet.
1: Ja.
0: Og alligevel så skilte det ikke. Skjølt ikke lærersveinene som hadde vært tro og er sammen ved Jesus skilte boskapen om Jesus som var fjalter og i gamle testamentet. Ja.
1: Tog jeg alltid er vår stund til jeg hoksa i morgen og Annika førte lærer på oss vår stund og så er jeg så gav tog i. Ja. Abigail.
0: Ja.
1: Nu har vi nevnt David, hva som er god satan. Men Monty Hånes øyene veldte jeg. Låt det ut i at David kom. Jeg ble at han var og han ble.
0: Ja, hun gjør det ikke verre, kan man si.
1: Hun gjør det ikke verre.
0: Men hun var øyla vois.
1: Ja, ja.
0: Hun var øyla vois, og han voisdommeren kom helt visst David hjelper.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert, så hun har avvisket David og Øylandegg. Men jeg halte nok Arjen heter her, det som du var så hodt i av, at det er vers 22, at jeg har funnet, Herren sier, jeg har funnet Davids son og Isai, mann etter hjertet min, han skal gjøre alt han vilje min. Det var nok Arjen Abigail.
1: Ja, det var Arjen Abigail.
0: Ja, ja. Så, og han søvann om, jeg skal ta ui, ta og Herren har avgjørst at det er ikke atten til Saul, altså.
1: Nei, som
0: før. Som ikke blant disse Saulene bor. Saul som var konger. Det er ikke atten til han som skulle føre kongstømme vågjere.
1: Nei.
0: Han ble vreket, da. Og ta jo så han sendte Samuel til Isai.
1: Ja.
0: For å finne den rette sonen her til å være konger. Så vet jag att han sender, han är tjej siner först, som han lät gänga stöja framför Samuel. Och det var kvar flottare än annar av dem. Höjer och herrabrejer och allt. Men in i hjärtan så säger Herren vid Samuel, nej, icke hans. Och nu är alla uppe. Och Samuel spyr och säger, ja men helt unga sån efter. Jo, vi tar vad David, han är ute och hans rätt säger, alltså. Menneskjenslige har vært David, ikke råknet for nækka. Men jeg har funnet David, sånn og seg, mann etter hjertet min.
1: Ja.
0: Han skal gjøre at han vilje min. Og David løver her ved eisende mynten oppe Jesus selv. Mm. Ja. Likker så øyler han ikke myntet til at han vilje. Som hele andre kan hjelpe bakom vi.
1: Ja. Men øyne her fra Salsa, så er jeg blitt av bokst. Så David, det tror jeg.
0: Ja.
1: Tog han själv och sonar David, nej, sonar Saula.
0: Jonathan.
1: Han följde i öjan och fyrde David.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja.
1: Men det var så intressant att såg dessa detaljerna.
0: Ja, detaljerna, men grunden till att det var inte Jonathan och inte efterkommande till Saul som slapp jag förra.
1: Nej.
0: Kongstömme vågade. Det är tog att, och det kommer att rända mynden nu, tog att Saul myndar egentligen att det gamla människa. Och gärna när Saul, det Ter vysa at han køyr ut fra det gamla naturliga holslia.
1: Ja.
0: Og god til avgjørst det, lengt åren Saul kjem inn i myndene, at hattet skal ikke være, det skal et nytt til, det skal et nytt konger til i Israel. Og han gjever David lyfte om sonen, som skulle sitte i hans, at han sier, og i alle ævere.
1: Ja.
0: Og Saul, David færs og Salomons son, og han ble konger etter han, men han uppfyllde inte profetien tog att det var inte akkurat om han. Han var den jörske konkurren i den jörske Israel med en son av David som vi känner eisen från evangelien och tar i falska röpt i efter honom. Mm. Son av Davids misskunna med
1: honom.
0: Så har jag inte fått skilt det. Att det är för att komma en konkurr som kommer av att Davids
1: akkurat.
0: Och till inte Salomon men han kommer av Davids, og lykker vi så var han eisende tog i 8-talvene tja Jesus. Her kommer jo, tilkjøkken David, her kommer Batsuba inn i bylet, som Davids og eisende fikk Salomon via.
1: Ja.
0: Men det ble ikke Salomon, det var ikke han, men Jesus,
1: ja.
0: Som er det verreliga, nødja menneska etter andan om.
1: Ja, folk kan
0: ja. Ja. Og det er dette som her vi lærer Herrens at gjøre, som er så undernarsamt og underfullt.
1: Ja. Ja, det er bare så løs. Det er bare så løs, det er man til man grøper ut og i, så er det bare på andre maten.
0: Ja. Alltså jag vill ha det kanske inte ge nog av bakgrund för Atlantis där så jag vet inte om allt skilja det som vi tar oss om. Men det är av metallig avvärst tror jag att det var så god så grundig god är vi att framföra faktiskt präck från det är en sån den kommer.
1: Ja, vad?
0: Som ska dotcha för synder och rysa upp efter det.
1: Ja, men måste då att hvis det gamla testamentet inte är så är det värre än också koppot.
0: Ja, det är värre. Det är värre, men det är ökar så öjligt om trovisa av ödlorna.
1: Ja.
0: Att detta fär i djöknen, att det är li, alltså, att man vägen i djöknen, ödlorna i gamla testamentet här och og tar vi sagt eisen om profeterne, tar visste ikke hva det var tar profeterer om.
1: Ja, nettopp.
0: Tar visste det ikke, men tar slapp jeg profetere, men tar fotla mynten, hun var ur elva.
1: Ja, hun var ur.
0: Altså, Gud sa atle tøyne ta fotla myntene, og sier til fire at hun ble oppfylt.
1: Ja, så sier det vel.
0: Ja. Og til åkken taler dette her så, tar vi også om den gamla kongen, den holsliga människa, är att vi må först en nödjön. Det är en nödjföring. Då Jesus tar vi tos om den nödjön skapningen, då är det i verkligen en nödjön mannaatt. Som inte är efter det naturliga, men efter det himmelska, efter det andaliga, och det äviga, kan man säga. Och det är inte här framme, men det är här och nu, vi heilar andan hon, som Paulus blev filter av här, då han samförde den där landshövdingen.
1: Men så är det också när han kan vara en. Jag var inte med då jag tar som ett, men det är väl något som. Det var fjöret, det kände du, va?
0: Ja.
1: Ja, och jag minns att afton, alltså, det kunde flåa så längt ut. Att vi fyllt och allt, så vi hade av hyllet om vi makar perron och vi alldeles nämligen och som sagt så här, vi är en hyllig att han vill ha ett tärarna.
0: Mm.
1: Jag har inte gammat sig tärarna, men vi får nog det.
0: Till dotter.
1: Till dotter, ja. Och ta fast då en halvnödjan hem, alltså.

0: Og jeg minnes det at ta i oppdager til hver enda kona, hvor hun stod i vinteren og ble vi hitsa og kanskje var bensjen. Det var bare tror jeg at hun falt igjen så arbeid for ætlen som gikk her og spalt i solen og det var så hun var litt. Men så flytt jeg etter det. Og så måtte man tog inn det. Det var bare stille med øyne.
1: Tann fjør og flow. Det er størst av sjåafatlen her.
0: Ja, og mannen nå.
1: Ja.
0: Mannen står i sjåafatlen.
1: Ja. Men her, i havnene her er det ikke flow og fjør på samme måte etter sjåafatlen.
0: Nei.
1: Det er ikke mer andre på hattrust og estratt og så.
0: Ja. Her var man har det undergivende til naturen. Det var så fria litt. Det var ikke noe råk og så. Men det kunde gått vara prim och så kom santor upp och så för männer att få så här santor vi har visst att jag skulle föra släppa några grunt och så. Men det måste släppa att få han också en regn i röst. För jag får salt i veckan.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Nej, det som jag också säger om är i samband med det gamla och Tanucha. Det var hvordan vel og det gikk ikke fra alle. Det er ikke bare, nå vil jeg se det av dette her, tror jeg. Det er faktisk selv ikke vel. Det kan du ikke si om skriften her.
1: Nei.
0: Det er gjort det til at fæta vi har lenda.
1: Ja, akkurat.
0: Akkurat så løs. Og det er ikke det av tos av vi her. Nå var vi da fyllt av honom. Vi gått, ja. Han får det grävar gott och sånt där, no? Så sånt.
1: Jan.
0: Ta var det onkel med som snackade med mig och om att det är en syv med 200 och 22. Säger han lite. Bara för jag får mig hjärt. Han är lort efter 18 personer.
1: Håll var det.
0: Kvart i ögonen.
1: Jag sitter.
0: Oj. Alltså, ikt och så. Och så blev han så rörd. Och så var han med lycka som att ändå jag tänker, hur ska han ta bara till att det kunde sitta så här som tås. Jeg sier, ja, altså, jeg er sånn som vi sa åttan av mine foreldre, og så de som var i Sjælen og Tofton, og Victor Tegnesen på Klavire, og Androslån. Det er min oppvokst. Andro forsamt i omgang til. Jeg kom alt Tofter at utlegge skriftene.
1: Akkurat.
0: Det var så utrolig sant. Så sier han også etter at de sitter, ja, at de sitter ved Jønneshåren og tog oss der i fondet eller hva tog det. Men det var jo som det, det var alt og annet, det sier nei. Det er ikke vi til å gjøre, som så, man tror alt og annet prikker og alt etter. Men til vi til å gjøre, det er jo lov, altså. Skjønner du?
1: Akkurat, ja.
0: Det er fløyer, og det kan fjære oss nå, innom etter, ja. Og så det er bare sånn.
1: Ja. Det er at det her løyve, vi hele andan som Jesus kom for å gjøre oss, det er det primære og i frelsen.
0: Ja.
1: Og eisen er jo akkurat daglig av løyve, ja.
0: Ja, visst det.
1: Og verleisen er faktisk han av frelsen, er først og fremst til akkurat daglig av løyve. Vi tar vel ofte hva kjøtt han ut til, altså, til endan, til degene og sånt, ja. Men det sørste du ikke gjort noen skriftene, at det var på tammet at han fungerer, ja. Frelsen var nærværende, og Jesus han bare lærte seg å være ut og kunne gjøre at rydde Guds kommet nær, ja. Og han visste selv at rydde Guds, det hele andre, da.
0: Ja, og Herren, jeg ser periodene som han var over livet. Ikke alt forsvarende, jeg har jo vært sånn. Så var ikke så mye nye, va?
1: Nei.
0: Men da blir jeg spekkelig, ja. Da man slipper til å fjerde her nå. jeg kan

0: Jeg sier at det var en galvarsamtale, men så kommer det til her, og så måtte jeg takke støven fire, øynene støve fire her etter. Vi har slippet hæsten, ikke kjøre bil, og ikke kjøre te, ikke ferdbønne å sykle. Så vi stod etter, og så brukte jeg sånt, og så har jeg legget ut et løy, altså, og alt det der. Ja. Og i hese periodene, Det kan jeg si, ja. Pura klart fra meg selv, hvis det kan hjelpe noen øren, som kanskje helt til seg, ikke være. Er ikke noe?
1: Ja.
0: Det er øyelig å kjøte, holde seg, ikke være. Og det er den ringeste frøsting som vi fattler over. Det er så obehagelig. Jeg sitter for seg selv, og lengt opp hjernen, også for så her, ja. Og ikke steppe på seg ord til. Skjønner? Jeg halte løyde om seg selv. Det er ikke rett.
1: Nei, altså, det er ikke, og det er ikke godt.
0: Ikke godt, nei.
1: Men på en måte så kan det godt skilje til at da man ikke kan til å ha det klart, og ja. Viljen og horen er akkurat det samme, men ikke kunne gjøre til at jeg liker meg så færdig,
0: ja. Ja, ja.
1: Men,
0: ja.
1: Her er så hatt jeg som to som så ofte hever sitere. Jeg hadde vist til Tidje Lise til han og atter her, og ja. Sætna Korint 4.
0: Ja. Ja.
1: Her,
0: ja, at det er så oppdettende.
1: Ja, det er akkurat i hessa støvna.
0: Ja.
1: Nå var jeg inne i 4. Korint, det er slik Sætna Korint. Vi har nå her.
0: Ja.
1: Her. Og han sier her at det her som tog citerer så ofte, at det kanskje syns jo senest, at vi misser at vi ikke måtte. Nei, om så, utvarstes menneske akkurat ganger til grunn der, ender nødjast til innvarstes menneske akkurat derfra det er. Tøy trangt akkurat, som er stakket til løtt. Og hør også han om oss like han i trangtene, til jeg ikke kunne til som han er for konti, ja. Du trangt okkara som er stokket og løtt virkar okkon og i større iverflå ærlige fytling av dord. Vi til at vi har ikke hitt kjønnelige for eia, men hitt avkjønnelige. Du hitt kjønnelige er tøymelig, men hitt avkjønnelige er avvist. Ja. Her er det atter inni av det gamle og det nødje, kan man si.
0: Ja, ja, det er sånn da.
1: Nei.
0: Oh.
1: Det er så alt dette her, jeg husker vi bare lukker utfrøtning her, Vi har ikke et kjønnelige for ei, altså. Det er liksom hvert festet vi dere eier av, altså, et eller annet fokus av. Men vi bare festet det av til likevel. Det er fyrt jokken øtlån. Fyrt et eller annet settene, ja. Og det kan godt være at man vil spekle og montere over. Det kan også være knappløst,
0: da.
1: Vi vet ikke alt av det her, men vi vet at det er fyrt, ja. Og hvis vi har dere fokus bare på det som vi sitter her, så er det ikke godt, da. Men fytlingen, hun fylger vi til å ha vært til åkjønnelige for eier, til ævige, til andalige.
0: Ja.
1: Godt tror ikke.
0: Ja. Det man fyrer at se det ennå for at det er man elsker det her løyve, for å tølge opp og utarbeide, og se hvordan skal inn og alt være. Alt være så høyt enn og standtende.
1: Ja.
0: Er det her?
1: Jo. Jo.
0: Og så deler alt at det er nyer, og takk varver. Og så, hvis du ikke tar lærere at virusmetet er, som ikke er vita kjennelige, så kommer du ut og nei.
1: Ja.
0: Og som jeg snakker vi til om han kjører isfelt, godt
1: ja.
0: Mot han. Ja, hvis han ikke har haft utkjøpet av firmaer, etter helt. Det har han rett og slett gammel med å ta. Kosser, hvis ikke han er nok så gammel med å ta. Men det må han ikke være så gammel.
1: Da man er yngre, da helter man ofte at de som er de 15-20 år eldre
0: barna. Ja, men i Kosser så er det at han heier fætre i det rett. Og han har finnet jo en hjalt som har denne kjørsten. Ja, kona.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så løs heier han først til sammen fire at hon var sin vi tog, men han inte. Och så var berget sin och inte sent. Det blev rätt. Det var rätt. Det skulle vara rätt. Som man mynta herran.
1: Så, det var ett ut naturligt och blev ett ut i nutja.
0: Ja, ja. Så så har den lärt mig uppleva så här. Och så tar jag kom in och möte i Näsar. Så kom andra att han stod alltid och kanske nu så. Paul hade ju tagit ett år här han i kvällt. Och ja, det var just. Det är uppdelt han. Ja. Og det må jeg si, at jeg hittet veldig bakst og ble søtt. Jeg ble oppått søtt her. Det var noe som jeg hittet også, som jeg kunne si. Skjønner du?
1: Akkurat,
0: ja. Og jeg følte det, for at jeg snakket med en av mannen her inne i Sundheim. Jeg må bare prate med en natter med. Han var så glad för. Mm-hmm. Alltså detta vi har tryckt tog som en annan säger om till oss som vi bara var sitter och pratar. Mm. Ja, vad ska man säga? Man kan inte bara stolt över.
1: Nej, man kan bara säga tack.
0: Man säger tack. Ja. Tack för det. Ja. Det tar skoja igen en äka som han har haft en otrolig tarva.
1: Mm-hmm.
0: Så, ja. Och är det inte som tårer att öppna för så är någon fröstingon och röntgen och förklara hur man känner på skjortet. Så blir det så rävliga. Det är en rävliga torst. Och,
1: ja. Ja, men det är som fortsätter röjner allt. Ja. Och det ska man bara lukas då, ja. Det är att isolera människor.
0: Ja, akkurat.
1: Och halta att det bara är som hälter på händamatarna.
0: Ja, akkurat.
1: Ta kan det bli en stol och jag höra andra som hälter det. Det har inte galt an de ödlom förrorna. Men det är ganska särskilt här att de andra i ödslån är fortfarande röjna att isolera. Jag har inte bara till hos dem.
0: Ja.
1: Men vi tar vad du bättre än ära röda lustet. Hon bor innan nu, Jakob.
0: Ja. Det är för jag inte att vi är rastkörda trygg.
1: Nej.
0: Som han säger, Rambran 5, rastkörda trygg var vi nu frivillgod i Herre och Jesus Krist. Och vi honom har vi inte trunnit ett gång till hessa nej som stannade.
1: Ja.
0: Så vi stannade nej och ja, men manglade näka så. Det är ett gång till mig
1: också. Mm. Ja, vet du.
0: Jag vet inte, det är en förklaring,
1: ja? Ja.
0: Och vi rådsaknar väl mot Orkos i spörst, det har vi rådsaknar trångt om vi.
1: Ja.
0: Då vi vet att trångt om vi ska tåla. Tåla vi ska röntsinne. Röntasinne vi ska väl. Så kommer det till. Nu är det halv för ätla. Och välnen ger inte skammar. Till välnen att han är i hjärtan.
1: Den livande vånen.
0: Ja. Den livande vånen, ja. Vånen ger inte skammalt. Och kärlek och gott ser utvält hur det görs något. Vi har ländan som givet något ner.
1: Ja. Alltså viskar också nu större och större iverflow.
0: Ja, vi har en fettling av dem.
1: Ja.
0: Det här manglar inte.
1: Nej.
0: Så är det ju alla sen jag tog in oss.
1: Ja.
0: För det så är
1: det. Ja.
0: Det är just.
1: Det är akkurat det. Han häver nej till och en öll. Alltså rygelöst alltså.
0: Och så är det att vi kommer häva hetta som grundarlän. Som vi det säger.
1: Ja.
0: Det är gärna så ovanligt.
1: Ja.
0: Jag har också släckt som att jag vet var linden. Tog jag att det var allt bara så spännande, ja.
1: Mm.
0: Men nu är det nog möjlighet till er. Rannsäkande för en kjolvan. Kvar kom tog in Guds ötterfrån. Kvar skapte han en ut där. Ja, det var det som hade samband vid Herren.
1: Mm.
0: som sa lätt han är nöjd.
1: Akkurat, ja.
0: Det är det som är det. Och jag klarade så rävligt. Jag kan upptäcka allt, alltså. Det är alltså blint, alltså.
1: Ja, alltså det... Jag också om det var i morgon det här, det är att vi har varit hos år och hos anta.
0: Ja.
1: För att vi hos anta leder år upp fyra åkerna.
0: Ja.
1: Är vi bara öppen fyra honom och låta han, alltså, som är herre åkare, vara myntelagen.
0: Ja.
1: Ja, men så leder han upp fyra åkerna. Han leder åkerna sådja,
0: ja.
1: Tänker jag. Alltså.
0: Det var så.
1: Och som Agnes Hankren säger, allt är mer efter.
0: Jag tror att du, ja.
1: Ja. Ska du bena på en sån här Jokon Paul?
0: Ja, här är vi tackat här. Vi tackat här för er så låt. Vi vill ju här vara. Det är som lät att du viska och vilja. Falkna vill ju viska att gå och vilja ta in. Och här är här att jag ska vara. Du är självande till att du är åkra liv. Och hvis du ska släppa bruka åkra likam till det som i människan till sikning och fräls. Och till stora glädje, Herre, för sig själv. Där det upplever, Herre, att mot lika med tempel eller antans. Mot lika med husgods. Herre, kvart är det inte underfullt. Hetta lika med som ska dodja. Men kanske vi skulle inte dodja. Som ett lika. Men vi skulle vara ombrott. Från dörr till dörr som färran och i rand. Och Herre, tack för det att Herren är anden och ödligt som vi har omgått för anledning av det avspeklat dörrgods. Vi är ombrott till som och mynt. Från dörr till dörr som färran i rand. Och vad det är gott att uppleva här i livet. Då är det inte vi som också där. Men det är du som också att han fyra och då är du och är stött vid Jakob och Götlund. Ja, det är man vill ha tryckt av era tågen. Så signa han, ja, herre, som är så. Så tryck vi att vi är här samma vid Jakob och signa. Men kära bror er. Och med kjallman vi, herre, och lät antje av Götlund tog som vid. Vi har alltid misslucka och släppa i lättjan öka. Då ber jag vid innehållet om och tacka dig för det. Så låt nu ha lättjan och kväckar. Ötligt och innehållt. I Jesu namn.
1: Amen. Så är Jesu parten av Gärstamal kommande ända och vi färre tacka för oss. Och vi är Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Ronny Pettersson som tänker sig allihånen. Paul Färre och jag själv är Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk fyrir hesfer. Pastar av hjertamal som hefa veri, þar kanst du finna á YouTube om du leitar etter Iktu Sjónvarp. Hesum pastren, hann kemur eisne að vera lagtur her, og hann kemur eisne að sendur á Kristligt Kringvarp. Så enn fyrir, tusen takk fyrir hesfer.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för stålen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-4. Takk for stolen.

Sjæ, kristlig kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 151 2 333 6 6 Takk for stolen.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vid føstens stole, fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 151, 2, 333, 2, 3, 4. Tack för stolen.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Subscribe á iktus.fo. Vi får nu att enda kända parsten från Iktus som vi sände i Rachei senast av sunnukvöld. Vi har enda kända parsten från Iktus som vi sände i Rachei senast av sunnukvöld. Du lusar efter Shay, Kristlið Kringvarp.